0: そうなんだよ。
1: そうなんだ。
0: North 99 stand by, please. California 9 John Adam Henry 1C3 9 John Adam Henry 183.